0: Сегодня пятница.
1: 31-е.
2: 31-е.
3: Июля.
1: Июля.
4: 4-та година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 31.
2: 31.
4: Июля. Июля.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 31.
3: 31.
4: Июля.
3: Июля.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 31.
3: 31.
1: Июля.
2: Июля.
4: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Саймон хочет попасть на рот любовника королевы.
1: お前は貴族らしくないからな。
2: 拝着されたお前もな。